shaba sallama ni be kallu fa maizada Abdallahi man mahabba ja qayhani guru da afra Abdallahi man mahabba ja qayhani guru da afra